Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

kategorizacije, da li ova nekropova zbog nekih novih informacija pronađenih prilikom iskopavanja može dobiti na još većem značaju.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

0: Osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
1: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi

Privredne komore, zgrada Privredne komore svojom visinom i dužinom je mala da bi ta zastava stala, eto to je neki pokazatelj kolika će ona biti. Mi ćemo nju nekih 15 minuta prije početka utakmice promovisati, razviti je,

0: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice na jednom

0: na sebi, ali ne znaju odakle je početi?
1: To je veoma dobro pitanje. Pa smatram samo da trebaju pronaći nešto što ih pokreće, nešto što voli, nešto što želi da radi, jer pošto zaista radim s mladima svakodnevno i onda često znaju reći nema ništa što nas interesuje, nama je sve jedno, nama je sve monotono, ne želimo ništa, ali ja zaista vjerujem da ima barem nešto što nas sve pokreće svaki dan, naravno nekog više, nekog manje, ali postoji barem ona neka mala trunkica gdje nas nešto interesuje, da li je to sport, muzika, pozorište, film, bilo šta, umjetnost, nauka, bez obzira na sve, ali zaista samo da pronađemo to nešto i evo mogu doći kod nas i zaista bilo koju ideju koju imaju podijeliti s nama, ne moraju, mislim, ni s nama, sa svojim vršnjacima, nebitno, ali samo da ne padaju u neku monotoniju, da se ne predaju, nego zaista da svaki dan postoji nešto što mogu raditi, što mogu voljeti i dijeliti sa drugima.
0: Evo Emina, hvala vam što ste bili naša gošća i što razvijate samopouzdanje kod mladih.
1: Hvala vama.
0: Bila je ovo Emina Morankić iz Pozorišta mladih Tuzli.

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj, stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu. Dobar dan grade.
1: Ljubav, odnosi i ranjivost, ali i pitanje na koje često nemamo jednostavne odgovore, teme su zbirke poezije Želim njega, Glupana, našeg sugrađanina, autora Jasmina Porobića. Upravo sa njim razgovaramo u nastavku o svim ovim temama. Nakon tuzlanske promocije bila je sarajevska. Ste zadovoljni?
2: Pa da, ja mislim da se utisci ne smiruju. Nekako je to sve neki novi početak.
1: Da.
2: Svaka promocija donosi neki novi početak i onda uzburkanost emocija koje se zapravo stalože u međuvremena. Jer svaka nova promocija kao da daje neki novi život toj knjizi i onda neku novu atmosferu potpunosti donese. Tako da ne mogu reći da se to sad smiruje, čak naprotiv uzburkava se ponovo.
1: Da. A mi ćemo vas zato i bolje upoznati u narednom periodu. Već posljednjih mjeseci mi smo imali već priliku razgovarati, ali o drugoj temi, vašoj drugoj ljubavi, karateu. Sada zbirka pjesama, poezija, vaša dualnost, hajmo reći tako na neki način. Naravno, mi smo bića koja možemo mnogo toga da radimo i koji mnogo toga zanima, ali da evo krenemo od same zbirke pjesama, kako je nastala i sam naziv, nekom izaziva osmijeh, nekom pitanje, ali to ste čini mi se i htjeli.
2: Pa da, ja mislim da zapravo mnogo stvari koje se nalaze u ovoj knjizi, pa samim tim i naslov, nisu potpuno nastali nekom intencijom. Prosto su se dešavale stvari. Moj zadatak je bio da usmjeravam svoje misli i emocije u nekim različitim pravcima i onda neke sve stvari jednostavno same pojavljivale. I kao i sve drugo počinje od jedne prazne plohe, jel, bijelog papira ili nekog promišljanja koje nije potpuno definirano i onda tako se tim raznoraznim procesima dobijaju različiti oblici. Pa tako i forme pjesama, same pjesme, a i tako je nekako i naslov nastao. Nisam imao nikakvu posebno neki cilj sad kada je taj naslov tako nastao. Zapravo jedna pjesma se u samoj zbirci zove na isti način Želim njega Glupana i onda tako u nekim promišljanjima koji bi trebao biti naslov, nisam želio da bude pretjerano književni, onako da bude više životan.
1: Vjerujem da su se mnogi pronašli.
2: Pa da, ono dosta možda zvuči intrigantno, onako pomalo banalno u nekom momentu, ali da, eto, ljude interesuje zašto taj naslov, posebno ih interesuje ko je taj Glupan u svemu tome.
1: I ko je Džana?
2: I ko je Džana, da.
1: Da.
2: I ko je Džana.
1: E, to da spomenemo da to nije nužno Džana, da i ko je tu Glupan.
2: Da. Pa, ima tu puno različitih stvari. Prva stvar koju želim da kažem je, zapravo knjiga je napisana sa puno simboličkih značenja. I nastojao sam da pišem nekim univerzalnim jezikom, da šaljem neke univerzalne poruke, jer ona nije zapravo autobiografska, nego je napisana za svakoga. I dosadašnji razgovori sa čitateljima zapravo mi daju taj feedback da se mnogi nalaze u različitim tekstovima, nalaze neke svoje životne situacije koje su proživjeli, nalaze neke poruke kao da sam ja njih opisivao, u stvari sam opisivao neke druge inspiracije koje sam u tom momentu imao. Jedina stvarna osoba koja uistinu postoji jeste Džana. Ona postoji, ta djevojka, ja nje površno je znam, ali eto, iz nekih tako
1: pozdravit ćemo je u svakom slučaju.
2: Mislim, da, možemo, ne moramo. Eto, samo više je to zapravo priča

0: Pa je tako od mene tražio da pjesme imaju neku dinamiku, da imaju neki ritam i tako neke stvari je davao neke inpute, ali ja sam jako bio loš u absorbiranju svih njegovih inputa, jer su pjesme nastale u jednom trenutku neke emocije koja je postojala tada.
1: Da, to ste bili vi u tom trenutku.
0: U tom trenutku, da. Jako se teško vratiti u to emotivno stanje da bi ja sad na istu, na isti trigger to napravio u nekoj pretjeranoj strukturi. Mislim, i pjesme su i napisane nekim slobodnim stilom. Prosto tako je to izlazilo. I taj format pjesme meni odgovara, jer on je nekada težak, jer nekad nije jednostavno u nekom kratkom formatu napisati čitav jedan svijet, ali opet je i pomalo lakši, jer je opet dosta je uokviren, ne traje beskonačno, jel, nema sada 7000 strana jedne emocije, nego eto, to stane u tih 2-3 strane ili tako nešto. Tako da to je otprilike sada neka bitka između emocije, putovanja iznutra ka vani i neke forme koja dobije svoj oblik.
1: Što znači da uskoro možemo očekivati nešto novo?
0: Pa, mislim, nešto novo se zapravo dešava se već sada. Ja imam priliku da pišem za portal koji zove Tačno.net. Inače, Tačno.net i Centar za kritičko mišljenje su izdavači ove knjige. Postoji neki novi format koji istražujem, zove se Pisma gospođi Morrison. To je više manje izlazi na sedmičnom nivou na portal Tačno.net. Tu istražujem neke malkice, dublje teme. Malo čas sam spomenuo da su tekstovi sve više, ja bih nazvao, brutalni. Ima tu raznih nekih lascivnih tema i nekih onako dosta blago morbidnih emocija, ali to je tako, jel? Ideja je da ti tekstovi koji će se objavljivati na tom portalu dobiju neki svoj oblik u nekoj knjizi. To bi moglo biti možda nekada sljedeće godine, ukoliko budem inspirisan.
1: To je poprilično brzo.
0: Pa je relativno brzo, da. Neka je produktivna faza, sad ko zna kako će, može to naprasno, kako je naprasno krenulo, može naprasno i stati.
1: Da, nikad se ne znam, vjerujemo da će ono nastaviti, vidite naprijed.
0: Da, to je valjda neka životna filozofija, da je sve putovanje ka naprijed.
1: A kada je riječ o samoj promociji knjige, nakon Tuzle, da li ste planirali dalje negdje?
0: Da, ima neki okvir, da. Okvirni neki plan je da nastavimo promociju po BiH. Taj tur bi trebao da nas dovede u Banja Luku, mislim nekada u septembru mjesecu, neke sam već razgovore vodio oko toga, onda u Mostar, s obzirom i da je izdavač Centar za kritičko mišljenje iz Mostara, a i to je neki onako redovni BH krug gradova koji treba obići. Ima neke, koketiramo sa nekim idejama, neke regionalne promocije, ali da nisam nešto pretjerano zanesen time. Ideja zapravo jednog književnog djela je da dođe do čitatelja.
1: Da.
0: I zapravo sve te promocije nisu o meni kao autoru, nego su intencija da ta knjiga dođe do tog čitatelja na neki malo direktni način, da se ljudi upoznaju s tim, da se zaintrigiraju i da je na kraju pročitaju.
1: Ali to ste već uspjeli do sada.
0: Pa da, mislim, da, to izdavač malo više vodi računa o tim statističkim nekim podacima, ne znam kvantitativnog kako to izgleda, ali evo, pomalo uspjevamo u svemu tome, bar ja kao autor dobijam sve više neke kontakte i komentare o sadržini knjige. Mislim da pomalo dotiče to ljude na različitim nivoima. Ideja zapravo ovako jedne knjige je da učinimo ljude da se osjećaju bolje u svojoj sopstvenoj koži, da možda nešto novo spoznaju o sebi ili o drugima ili generalno o svijetu, koliko sam u mogućnosti tako nešto da prenesem, i da što smo bolji sebi, bolji smo i onda svom okruženju.
1: I upravo tim riječima ćemo završiti ovaj razgovor. Mislim da se slažete da je to nekako lijepo baš zaokružilo ovo sve o čemu smo govorili. Hvala vam mnogo na izdvojenom vremenu, hvala vam što pišete, svakako što vas upoznajemo, a bit će prilike da se družimo. Čuli smo, već imate novi projekte.
0: Nema na čemu, hvala vama na pozivu i evo, nadam se da se vidimo uskoro.
1: Razgovarala sam sa našim sugrađaninom, gospodinom Jasminom Porobićem. Čuli ste, nedavno imao i promociju svoje nove knjige ovdje u Tuzli. Knjiga nastavlja dalje, a vi trebate svakako nabaviti svoj primjerak.

bosansko-hercegovačku zastavu na najvećem trgu u Bosni i Hercegovini, trgu Slobode u Tuzli. Evo, zajedno ćemo pružiti podršku našim Zmajevima i ako Bog da ostvare najbolji do sada rezultat, jer imamo stvarno kvalitetnu ekipu. Čestitka klubu Zmajevo srce, čestitka

to je već posebna priča kada otvoriš lažni profil pa svoje frustracije iznosiš. Međutim, i pod imenom i prezimenom ljudi se ne libe da takve osude, takve uvrede, takve bljuvotine pišu po društvenim mrežama, da je to strašno. I onda čemu djecu učimo?

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Sedam dana, sedam. Sedam dana prođe niko je.
0: Uz Radio Tuzlu.

Godine lažu, zaborav dođu, bacaju mrve pri srce moje, lice po lice dođe i prođe.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.